Konac vile Konavoske. O svilcu i svili u Konavlima govorile su Ane Župan i njezina unuka Antonija Rusković. Autori Ljubo Pauzin i Miro Pijaca. Ton majstor Miro Pijaca. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radio televizija. Odjel drama. 2016.